0: Hello, good evening.
1: Alo, macho mabwanji.
0: Buena macho mabwanji.
1: Alo?
0: Buena macho mabwanji.
1: Bueno. Tempo hapa mulikuwa na nyimbo za kinyo, mulizewa nyimbo za kinyo imoji.
0: Atendani?
1: Tempo hapa ndinekee pasi kumkoweko.
0: Atenive nyimbo ya ndani?
1: Ya kinyo.
0: Sinimbela atendani?
1: Ni pempa hako mnirizire kwa nyimbo emozi ya kinio ngati mulinazo.
0: Kineo. Hello.
1: Ero, nati ndine kefas kumkoveko. Kefas.
0: Taito ya nyimbo ni nyimbo bwa?
1: Mwana waka pokora.
0: Mwana waka pokora.
1: Mm.
0: Alright, kani one ngani naye?
1: Yes.
0: Okay, let's go.